0: inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

ko najviše koristi Facebook, da li iko koristi Facebook, da li poznajete nekoga ko nema ni jednu društvenu mrežu, ko je najviše na Tinderu. Dakle, najpopularnije društvene mreže, koliko su zastupljene u Srbiji, kažu Facebook, posećuju ga 59% korisnika interneta u Srbiji, najmanje je popularan među mladima, naravno. Među starijima od 66 godina najpopularnija od društvenih mreža je upravo Facebook sa 45% korisnika. Tako, Instagram koristi u Srbiji više od polovine internet populacije. Ubedljivo najpopularnija društvena mreža među mladima, 92% tinejdžera ga koristi, a ima i onih starijih od 66 koji takođe vole Instagram. TikTok koristi nešto više od četvrtine korisnika interneta u Srbiji. Slično Instagramu, njegova popularnost opada sa godinama. Dakle, tinejdžeri prednjače. Zatim, kao što rekao smo u najavi, X ili ti bivši Twitter koristi ga oko 9% internet populacije u Srbiji. Najpopularnije među ljudima u 20. godinama, verovali ili ne. A u Šumadiji i zapadnoj Srbiji upravo X, odnosno bivši Twitter, dvostruko je popularniji nego u ostalim regionima, kao i u Beogradu. Pinterest je jedina je društvena mreža kod koje postoji velika razlika u korištenju između polova. Koristi je svega 5% muškaraca i 17% žena u Srbiji. Naravno, prisutna je više kod tinejdžera. Snapchat, najpopularniji u Vojvodini, kažu, i kod nas je popularan, ali ne toliko. Tako da to su neke društvene mreže. Tinder, da, to smo želi još da kažemo, Tinder ili ti mreža za upoznavanje, mada se svuda upoznaju ljudi. U svakom slučaju, ovu aplikaciju Tinder za upoznavanje tvrdi da koristi tek nešto više od 1% internet populacije u Srbiji. Najzastupljenije među ljudima u 30. godinama, dok je među onima u 20. koristi svega 2%. Najpopularnije u Beogradu, a najmanje se koristi u Vojvodini. Koju vi društvenu mrežu najviše koristite ili volite ili uopšte imate? E, drugari, imamo karte za nastup Jovane Pajić 7. augusta od 20 sati u Zastavinoj bašti. Da li neko želi, zovite nas 501 666.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

čuli, priča se. Da li ste znali da roditelji koji češće idu sa svojim decom do škole dovode do prevelike vezanosti deteta za pomoć roditelja i nemogućnost da se kasnije u životu dete uklopi sa svojim vršnjacima prilikom promene sredine? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.